Do dem Iram sei Song Bad Decisions Hush Hush. Den Entree fir de Lux Night dëse Freiden ass dann noch gratis. Et sollen sech awer am besten am Vierfeld en Ticket reservieren. An dat kann in ënner trifolion.lu. De Samsten ass et dann däitschen Singer-Songwriter Johannes Oerding, den am Haff vun der Abtei optritt. An de Sonden mëcht dann den James Morrison den